Dumela moretsi wa Tirelo ya Setšhaba FM, ke go dumedisa ka boitumelo mošong o mo ke ona wa tsatsi la lamatlhatso kgwedi ya Sedibosego e bala lesome la boraro. O dumedisiwa ke nna Sešupo a Renate mo thulaganyo ya rona ya thuto ke tebe. Ke boitumelo moretsi re bogape re kopantshiwa mošong wa gompieno, re neela Modimo pako tlotlo le kgalaletso e e mo tshwanetseng. O dumedisiwa ke nna Sešupo mo thulaganyo ya rona ya letlhabile.

mo ngwageng wa 1949 go ya ka kuranta ya di Sabres Afrikaner go ile ga nna pula e leshe ka matsatsing la gompieno mo Vantuku ba re ke re melapo e ne kgadile ile ya simolola go bona metsi e ya simolola ya elela motsatsing la gompieno le ha gone go letsididi pula ile yana mo Vantuku. Re tswelela jalo moretsi mo thulaganyo ya rona ya letlhabile.

madume mo gaetsho madume mo retsa tiwa SFM ke a go dumedisa ke a go amogela mosho wa tsatsi yena ke gompikeno thulaganyo ke ya gago ya maitisha maitapoloshi mo mosho wa tsatsi la botlhano kgwedi ena ya sete bosego e bala leshome le boraro o dumedisa le go amogela ke nna Her Majesty Kgosigadi and Bereng.

bontse ya lo mogaetso ke jaaka ke ne ke go e baakanyeditse jalo e le thulaganyo ya rona ya dikgang tsa beke, mme ke tsa gore fa e le gore wana wa tlhoka go ka direetsa mo beke mogaetso gone jaana mo nakong eno ke tse ke go tliseditse dingwe tsa tsone. Mme ka gore yalo ke re ke lebogala thetso ya gago, ke re a re bo re kopane gape le mo bekeng e tlang.

from Mampudi wa tsone ke boga bitse go amogela ke go raya jere motamethe ana le wena re tlere go tsa jana thulaganyo rena ya maema kwa go dim ferre gola ke go tsara tsidiana concert nya na ga gwela ana e tsare jalo kwa pare ke go raya jere ke tla tswa ke go ene ela gore ja nong ke go raya jere mosimane yo tla ngatile ka tsa mino wa kwa se kwa sa le rumba moretsa ke go raya jere ga so ya go pe gona jana nong le ba bangwe gape ba ke tla tswa ke ba tshwere mona kong e fa pere gaze le me

Why ke sa gore jana nako ya gore lena ke tle ke boele kwa morago go dibela fa re tla boga pele kopana jana mo thulaganyong tse di farologaneng tsa TYSFM na bampitsa fela ba re Donald Bogosintshwaro mampodi wa tsone wena morago dira tetso e ne e tle go ya kwa pele go fitlha re boga pele kopana gape bye bye.

0: bandeko banso bae bazali kolanda biso na etandeke. Tozali na esengo ya koyebisa bino ete milulu monene ya loyembo ya sika oyo esalami na balanga nzembo na biso na kombo ya Awino Longomba pe North B. Tolanda.
1: Je n'ai pas peur de manger seul.

ke ne ke go tshwaretse fela go le kalo motshegare wa gompikeno ke re thetswe ne itumedisang go ya kwa pele mo mananeo a farologaneng a TYS FM. Sala sentle, sala ka kagiso.

Moretsi yo montle wa tirelo ya seshaba nako ya rona e gorogile ya gore re kopane gape mo thulaganyong ya rona ya maemo e we ratang le ya ratagang thata ya my escuenmens ya ntshware ka lotheka ntshware ka ditsebe madume na kibidiwa Joseph Lenyatso Simplicity ka itop motho wa Rashikongo ke simolola jaana ke bitsa Ervin.

Moretsi wa tiwa SFM ke bua go hama gela jana thulaganyo ke ya rona ya mino wa rege moretsi me jora ke ba re mo tsing la gompieno tla jo tsare tsi jana tla monyana tsiri mona tena te moretsi me mixing yana e la talang moretsi me ke dumela fa e tla tswa e ya go itisa sentle lo yana moretsi me ba re ja live redeem utla fela fa moretsi me thulaganyo ya rona tlopa tlopa marasta.

0: Re a di conca camino, re a bina, o ja monate, re ja monate. Motiwa SFM, mamorato wa gago. Ke rata seroma moa sane, ke amogela melaetsa e botlhokwa mo seroma moeng sane. Ena ke kgaso ya me ya mmamoratwa, ke itisa le kgaso ya me ka dinako tsotlhe. TYSFM, go sialwa.
1: O ka tsandwa nako e kake, e ndi nganda ke a ire kake a kotoka. Na thwaposi uri pe hina ura rine.
2: Bana jike toka jakanje.
1: O ka fa kwe hene nganda na keri kwe ya ina ina kushwa hi eke muna dino kake ya.
2: E shore. Kazandu nanga kupiwa mwashu wa mutana kwanje. Amuno hupo. Umbwa.
1: Papa na bano mwashu mwa wango kumuse ngira shike.
2: Epa u nashu kwa shibi. Monga nda yanje.
3: Isha kura kandu katanda. Onji munu mwaku nyendo maoko.
0: O reditse seroma moa se se tona sa TYSFM. Papa kile mosegareng go a phirimaneng.

0: Apo, Panga, ukatike mamake heye.
1: Yay, you're not pregnant, Panga.
0: Esh, mwa mbali mbiri ya njosho mkondo wa mburu to.
1: Hii, mkai ndukura mapo, washo olayene imi. Mwacho wakana.
0: Mwacho habi?

e ne le Happy Tunes Band ka pina ya bone e monate mo tsatsila gompieno mo thulaganyong ya rona ya My AS Quanmans ya ntshware ka lethe ka ntshware ka ditsebe.

nkgatlhela gela gare a itse a itse ra ba ikutlhela gore jaanon motho ba re ya ithimola moreetsi wa me ba re good afternoon gape ke bagape ke go amogela kaekae kwa ebitlhelang le teng gore jaanong thulaganyo ke ya rona mmino wa kwasakwasa re buaana ka mmino wa rumba moreetsi wa me sebaka sa ura fela ke tla bo ke ntse ke le mo maitišong le wena ke tla reng gore jaanong kae ka bakae kwa iphitlhelango le teng na bampitsa fela ba re Donald Bogosintshwaro mampudi wa tsone ke boa gape ke go amogela ke gore a kere motho a metlhe a na le wena re tle re ya go tsaya jana thulaganyo ya rona ya maemo a kwa godimo Ferregola ke go tshwaretse jana concerteng yana gagwela ga na e tshware jalo kwa page um ke gore a kere ke tla tswa ke go ene ela gore jaanong ke gore a kere mosimane yo o tlang a tile ka tsa mmino wa kwasakwasa le rumba moreetsa me ke gore a kere ga se ya gope gone jaanong le ba bangwe gape ba ke tla tswang ke ba tshwere mo nakong e fa peregase le

he du ka ka nyena e motho gore ke utle kgang ka nna ke iponele ka bonna tsa ba ya go utla ka wena hela ke ise ke utle kgang ya me ka bonna hela ke go utla ka wena le gale ke tla reng gore jaano ke gore a tshere token fra go se kwa ba re kwa khantsi gore jaano ke go tharetse di karang dile pedi tseo tsa musimane ole eleng VIP obligatory utla fela fa pele ga ke tla bo ja go nela jaana ferego.

Wai ke sa gore jana nako gore lena ke tle ke boela kwa morago go dibela fa re tla boga pele kopana jana mo thulaganyong tse di farologaneng tsa TWA SFM na bampitsa fela ba re Donald Bogosintshwaro mampudi wa tsone wena morago dira tetso e ne e tle go ya kwa pele go fitlha re boga pele kopana gape bye bye.

0: Se bandeko banso bae bazali kolanda biso na etando ite. Tozali na esengo ya koyebisa bino ete milulu monene ya loyembo ya sika oyo esalami na balanga nzembo na biso na kombo ya Awilo Longomba pe North B. Tolanda.
1: Je n'ai pas peur de manger ce

Tumela moraitsi, tumela mogaetsho, ke tla ke go dumedise ke go amogele thulaganyo ke ya batlhami ba rona ba selegae. O dumedisiwa le go amogelwa ke nna N Bereng. Ke tle go neye molo a ntse a re morwalo, re simolole thulaganyo ya rona ya batlhami ba rona ba selegae.

Dumela moretsi wa Tiwa SFM ke bua go amogela jaana thulaganyo ke ya rona ya mmino wa rege moretsi wa mejora ke re ba re mo tsatsing la gompieno tla tse go tshwaretse jaana tlhamonyana tshedimonatenyana a the moretsi wa memixinyana e latelang moretsi wa me ke dumela fa e tla tswa e ya go itisa sentle le wena moretsi wa me ba re ja live redeem utla fela fa moretsi wa me thulaganyo ya rona tlopa tlopa marasta mmino wa rege.